מומו לארש, בן קנבה, דארש, פט שו, תומני, ארון, בובצ'ר, לה פמי מגראוי, לה פמי ג'ארה, אל קיירי, אג'ילי, אל יולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנג בנג, אבוואקס, עמידו אנג'אל, אחמו, אייקר, בלן, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, דיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, ceux que j'oublie, mon petite gueule, tous les petits du square, GSP.